Nikela opoheraka ni masipo mulume pata ni mite kosam sana kosam pake se zora vosi sukatua jornal antena nasional vavon ton pake oitora nikela hu kumanela toa ina kwa nyere oitora ni mnutu muloko nikela hu nto kumanela tumura jumanyo na pohereke ni masipo mulume pata ni mite kosam sana kosam na kwa nyereke no vora wakati wa ihapari na antena nasional eno vora ni mnutu muloko miraru katuanaka na suku mila sawa mpula mpanta opakeria ni sisa le ni pohereke ni masipo mpaka eno vora ni minutu miloko mitanu ni mitanu vavonto nikela huvalana kanopenta hune muniwa temakalo nikela huweta hina miteko sa huseia nopentela huni wopanyani no kumi wakutopura murianyu akalale ya pehenru muto la roka mapurohia na hiyana akalale nilelo aikume vate nilelo nupuela mopi ya mo nakala ale aruka nyungwaya ukatula va vamosaru napentela wen hikunda nikalen hikuna faita ani wariwa okome na pentela ho we muluku ajaliwe olele one mwaleiwe awure awere ongu ya mahasa nakala kumela bate wona nsua mitako ya kinikari hero na shirika muteko Abdullahi da Palmo Central Tecnica Claudio Amadi o Centro Emisor Janete Hortensio ton labula muradi umanyo Anton Nikela hopo herekai ne masipo ire ka vinyaka mutu aiwa ko vinye ore da ba ka thula nda huri ya ono na mrimo la pi masinto o vinya pa he esire kina kia voto i o kande yo mro vinya bate hata o vinya pa he ma ve var masi no no kusa a shua khanyu mushuka mona thare pirere pa he Murima, muroka, wabia iwovo. Masu wiyo kila ati upromosa, nari. Otu wa wimu na upajama kolelu hata. Omuru heliwa, wari kalai mtu wa ruheliwa. Ika ruwe wa shukuri ya. Mano ne pepa memo, maache, matana mosa. Pahi, wali geliluwa ya mosa rivava. Liwa la numa apiri ala. Maache haya, pahi, nakala nipuka, niheliwa memo. Masu maiku ene alalo, uru heliwa. Ika ruwe wa shukuri ya. Masa yola, mna kelela epache. Wotiwa. Ii. Aiwe puri wanuwe yoko mala. Ii. Kaya kikusha puri ya lakiro kava he. Muhirong woveka. Ii hata. Neso ireka vinyaka. Yete tele kipahi yo vara. Vira rusiso ntuwa koma ala.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mula tshani?
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onide la onshuti hawape amirele lo isya ikalne sosiva ni soki timana. Sireliwa ka amusi ahu. Masi ni ntiti mihote ne pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa shukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wawi osiva otene, okale wopuhe oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpema masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekeni mrapie matata anyu ni ikho, ni masi orera ni, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawi urumusha usiva waya. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalae wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile kunika sene, mwotome li nilimau, ni mwihie mwono mkina. Mwili alo kunele hopa, wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju owiki telwe piriri kasene, ni mwye warikeli laka wampo herumini tumitanu. Nuwavinya mwele msoro wora pihiga, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Kwa sopi ipenape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, ayo, ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mwye ya peye yaka. Waminutu tokusambi, mloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani wawi msoro okale wato kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu tomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikana kuhima tiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Gweno nini shuta opaka yodia sore rani so siva siva. Ndrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashviga,
5: itanto mu,
4: mashviga, maisabo, mashviga.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke ndre tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyu
0: etu safaranku miyano ka bahrendi aka werawo ya peye
1: Othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikile yo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wera mali ya kuweta mweto masapahi
2: mohano sheni irane ni mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela nikiwale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili Wawi manaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa wento mitoko tiawaka.
2: Eke kai. Timuka nyariano ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuwa mwenye, muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke, okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini kuru.
1: Kwa shukuru ya ka, muno kala papore ra murima. Ni rento kuhio, mukale noyo ya sosiva ni mirere lo sokuwa ni mukale ote ni wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
3: Maisabo, mashvida,
4: itanto mo.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
5: Dodoma, mwiwata no mosa wukumelepo wa Tanzania. Umbrume liwa mbita sa Afrika Austral Neriere wa Afrika Wopiereka miaka miloko mili ni tanu Ekulusha wa Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kone mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibazi solili ikani ni sulu pali Ntoko mutu kani pavelawe Nini wadela ni kuwa sawo andelea saplash tikwene Ni iforu sapeve te Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wa tatotoma. Murupa mkure landuwa ya, nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro tatotoma. Nyungu marana matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, miwedano la untumihawe, wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa tatotoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapala kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
6: Owanya kamiano kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanya ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutumuza kotene. Bela, mahaya, onaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
0: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pop bibingo mamsimabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahuzebale hiyo no mulukiha nasi uo kamtinto musa ole pani or romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume musa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itendua protetoria vituru wa mahala miwene
4: Ni hawaji ya.

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, mulatu Shani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, masi nintiti mihote ne pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yo uma yo siva. Nkiswele hatetu.
1: Maria, ntakiru Helene msoro waka, wae hopa ya uma yo siva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera urera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowe osila wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni invesha makani ehopa. Inatigelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, limasi ore erani, washarlana, muhele hopa wa musi masini, wawie uhumusha usiva waya. Mhili alo kunele hopa, wawie mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile kurika sene, mwotome ni nilimau, ni mhiye mwono mkina. Mhili alo kunele hopa, wawie mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanya makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telu epiri ukasene, ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuwavinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walo ratene, ni mwacheri masi.
2: Oh, kwa sopi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju, ni suari. Sina acheri rosiva, mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Wa minutu tokusambi, muloko ni tanu. Okatu mhala ya bakani, wawi msoro okale, wawuto kota orate ene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanda kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Parang, baha wawe ntomi toko tia waka.
1: Eke kai, timo kanya reano ntoko maha olelo omusi. Waka pela maari nyoru pala ni maninyo.
0: Hei, miya anukera kihina tuupu wela mukale loyo uo.
1: Atuwa mwenye, muna apenta maari nyo hata nari.
0: Ayo, kina apenta pahi.
1: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hei, mwaraka, mkiswami heke. Okuma nana anova kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini ikuru
2: kwa shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: ni rento kohiyo mukale noyo ya sosila ni mirero lo sokuwa ni mukale wote ili wa murima wasiva

0: Shani, hope kithi.
1: Luisa, ulathi Shani.
0: Pipi, kiwale wira mapelo a Pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isya, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireliwa ka amusi ahu, masi nintiti mihotene Pipi. Inamuna Shani mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, ntakiru Helene msoro aka, wae hopa ya uma osiva siva, mwa kuveke. Kwa shukuru Maria, Luisa, mulia uye bakani, mkisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wae uma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva wotene, okale wopuhe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatikelo kala yosiva. Kwanlika na wehopa itumpe masini, ni enroa ulukama, wanape ya kawa.
0: Masi Pipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipitaa nye mashinta kuhuli miliheya. Mbriyani ni poli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo. Limasi ore rani. Uo charlana. Muhele hopa wa musi masini. Wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepele ni onanara. Okati hopa nkalai uolo wa. Mkumihe masini. Mtikile kunika sene. Mwotome ni limau. Ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa. Wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mparana ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aju owiki telu wepiri lukasene. Ni mhiyo warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiwa. Mwoto walorateene. Ni mwacheri masi.
0: Oh. Kwa swapi ipenape ya msoro muhusini.
1: Ayo. Esepola. Aju ni suari. Sina acheri rosiva muyoyani. Waso kipa heraka, mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminutu tokusampi, muloko ni tanu. Okatu mhala bakani, wawi msoro okale, wawuto kota orateene. Muhele hope oti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani, ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhie masi u makamu. Maape lala andre lokati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa nkala nende elu wote posiva.
0: Sote nikikana kuhimati uwi. Mukaloru asa salama mwape elu ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani sosiva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. E hope kiti ni yowuma.
2: Mukure hopa yowuma nakala ekiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kdeiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpendo wa wata.
3: My sabo, my vida,
4: itento mu,
3: my vida, my sabo, my vida.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Aji ye tusanyo.
1: Itu safaran kumi anu kabahere ndia kawe rawe ya apeye.
2: Otana.
1: Kikonre mweto. Okati batinkia kawe kileyo hiyo. Mweto mkina hako nkimpanya. Bakale kawele mwalia kuweta mweto mwasapahi.
3: Mohano. Shene iraneni mweto mkina.
2: Niyo kirokura.
1: Nona mwenye pulisa.
2: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi mwanaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi.
3: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
1: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
3: Eke kai. Timoka nyerianu ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela mara nyorupala ni maninyo.
1: Hey, mia nokera kihina tu upuela mukale loyowo.
3: Atuva mwenye. Muna penta mara nyu hata nari.
2: Ayo, kina penta pahi.
3: Wasombareke yorera.
1: Ayo mwenye pilisa. Hey, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo. Ni mwana, mukala sekene kumini ikuru.
2: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
4: Ni rento kuhiyo, mukale no yoya sosila ni mirere lo soku ya ni mukale ote li wa murima. Wasiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
5: Waisabo, mashvida.
6: Itento mo.
5: Mashvida, waisabo, mashvida.
7: Dodoma, mwiwanda no mosa wukumela kwa Tanzania, umbrumedi wa mitanza wa Afrika Australia, neriere wa Afrika, wopiereka miaka meloko meili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru meloko meili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni zulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uwo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mfure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumara matuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abomirele lo sotene miwena wala untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumakele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwa ya. Elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama emaili. Aroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
8: Owanya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamaboni hantuka muza kotene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
1: Opia smartphone musia, ateko no onlimari liwa nipopi bingo. Mwamismabade, muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipe duawi. Nave murumele ka mutanihigu. Ahonea bali, hiyo no mulukiha. Masi uwo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Inimala, burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo. Nita nduwa protetoria vituru, wa mahala niwene.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Lapa no mano kwa njiri agora tarusa eshiku wavano ni minuto mosa muniwa ihali so ilio ihali sabakuvani arisha eurozu ni joan rason central teknika nope entelani uniguriana wa sorera inroa mpaka isezora yu hiu ni minuto mloko mitone mitano kati uora ntela na mumu studio maradi Msambiki na ike mteko ya na shirika ahu antrava na ekunya Rajabu Hassan studio numero 3 uhito kihawiro ni kumiheri sokumela sawampula ni uiria ni sokumela Tona malawiria na laka na mpanta ola wanendi Nroa usuli hana namura sinroa huwete Eta muhina mitoko sahuya mpanta wanendi Ndrava na ema kuwa buwa tardi
2: Sokumela sawampula
3: Muniwa mwakili na makumaso aradi Msambiki muhina mwalaka na soku melesa wampu la mpanta opa cheria. Ema kaharipi ya ulilu inamararu. Maikwa neta ya mreko mele ni mashashe mweri ula wa junyu. Mwaka wa 2026. Melo ni kubankela ya otapeleli wakaya kamloko mitanuni imosa. Tokeye Msambiki ehopo waru mmeneni mwakulunu. Siso wampu la no. Maholela epostu administrativu ya wanshilo jelito Daniel. Usuli hawira amusambikanu ahana ataraka miruku samkulu pali amlapon mahumu Daniel Shapo Vowe ya ariki amusambiki enapo hera inuaka Vandere la okalaka mui wananu muhina wa amusambikanu tene Vanamu na yohili panaka mukaliherio onruwa pahi ila paso okopela Nyabari siso Mahole la oniweheri ya ipakira ni malavu lelo wampula va Usuli hawira alipo aniweheri ya sa irampa ani mpantula Epacheri hemi teko saya variari mamapuru wale otepa okani na mashankiho mpanto la uprovincia. Sisa wuhia ihabari sa uprovincia. Ia nisikina kuunintu na huo kumihiriani. Minama nilaka nila okalilao Rajabu Hassan mebgrifoni. Vamosani Jamal Afonso Omakinani. Muniwa wa sorera. Ayu. Laka na nasoku milesa wampu la mpanto la wanenli. Maka aripile na mararu. Ni ntuno pachiriha ni habari ila nusuli hahu nwira maholela unweheria saipakira. Wampu la vaa. Osuli hawira ama holela anweheria sa irampa ani. E pachirihe ni mteko wore riha. Irampa ye ni mapuru wale muhirere okumelela mashanki homalu pali. Mpanto la uprovincia. Arisha urozo.
1: Maholela mteko sa ipakira ni ya palano wa provincia vaa. Usweli hawi, wakana mteko opachendria wa ovara ani, mutenge so niwe hiria sa irampa, wari hiria sa irampa so tepesha otipe ya sa muhina wa provincia. Joaquin Tomas, usweli hawira, wanire liwa wakula wasoveke la sana pakirani atu ohiana sa, aniveke la ore hiria suwa irampa seya, mulatu, wamashankiho mulu pale anihore laya ya rumela ka irampa. Sinto kuhimia wa Joaquin Tomas, mpaka mwaka 2029, unuku iliwa kusambi wa ataliwa alikatarao musia ni orehirasi wa ikilomo emia tanda mosa sa irampa sohi ya nasa. Nimukale loyola, sinto kuhimia wa Joaquin Tomas, unuku iliwa uruovuku iliwa ihisapo sohi mwaka ipakira nisikina aku. Vamosato ni omali hiwa mulatu wohi virela na kai distritu seye sihini virea okati webula.
4: Neste momento existe trabalho que está a ser levado a cabo através da Administração Nacional de Estrada, por exemplo, a estrada que parte de cruzamento de Nakala a Memba.
1: Okati ola, wakala muteko univaru wani ya maholila aani. Sinto kwa hapuwa ya irampa yokuma onakala oroa umwemba. Univaru wa muteko ori hediasi wa uhia tovo atukuliliwa a konkursu. Wofa velesu wa mamperetero. Ovara irampa ya onakala velia, umwemba, umazua, mpaka wa halua. Ola mteko mmosa unkela opacheriwa muhina wakati wakani pae. Ni otukuleluwa toko mkursu muhina aku wairampa inukuma onamitili mpaka omoma ni usweli hawira wakala tomuteko muhina aku onikoma alilawe ani manenene ovara hoje um bocadinho.
4: Também já foi lançado o concurso da estrada que parte de Namitil até Moma. Então, para dizer que o governo está a fazer, no sentido de trazer um refúgio para as famílias, existe uma manutenção que está a ser levada a cabo pela própria ANI.
1: E aí, mas o diretor, o novo Riamite Kosa e Pakiraniya para a província de Wampula, Joaquim Tomás, a sua dihaka, uma hora de sua irampa, muito como Mosa, mpaka mwaka wa 2029. Wandipe liwaya, wana niya mukare lumusia ni wore rawa provinsia ya Wampula, muhina miteko sa irampa.
3: Ama hulela guvernu, edishiruti wa mkoto wa provinsi wa Wampula, asuli hawera miteko sotu mmakorosho mpantole, kisetente oratene. Maiwe lwanyu, Janete Hortensio, aliwe tusheni ekushiririhe.
5: Ama holela e distritu ya wamkota, aniswili hawi e kampanya evinre e distritu ela kaya wenre otumiha mpimo wa korosho wa lagele nilaya otumiha, mwaha wa isapo wa tumiha niwaya murerelo ola. E distritu ela yare. Nimiruku so tumiha mwatelua itonilada inivikana ikonto mloko nisheshe omuta ola ama holela anaverela ikalelo isya wawu onasakihiwa. Wirane ya mwaha ole wa kumele nile e kampanya evinre. Mushatoro e distritu ya mkota Orlando Maivano, oseli hawi e kafrika emosa ya korosho eriteng panyene ya wo e distritu ye la, kaya wenre omutuma korosho munchene na mu erene e distritu, yorwereshua murerelo ola wa mwaku. Orlando Maivano alavle segunda feira vanira ni wa efera, wa mkohaya waneta napili ya nakoso wa mpula weno emosa emosa e distritu yela ernaya yu unheria ori murarelo wa korosho.
6: Esta castanha nós processamos localmente a partir da Indo-África, mas o grande problema mesmo tem sido as políticas de comercialização da própria castanha de caju. Houve especulação de preços em que muitos...
5: Korosho ola hinyo nimpoja mwanyumumu neka África, Indo-África. Mukacha miho mulu pale matumheriwo wa korosho yola. Wa hisa reheliwa eisapo ya korosho. Atu ankene ya mutu miha korosho yola. Unakala Porto. Mtomahayo yola. Kiri haka eka Afrika yela. Oimo tumaka korosho munchene. Hiyo ni muru weresha korosho. Mwasola we wa mukota uno. Konire era uruwereshwa mikaso. So kala mishe iye sa mikaso. Niyo ni mwira o mukaiwa.
6: Mutas tan gratuitas. Temos vindo a fazer essa promoção de tal maneira que a população, na verdade, aposta na produção do caju, porque é uma cultura também resiliente em termos de fenômenos naturais.
5: Mushatoro e distrito Yawamkota, Orlando, Maivano.
3: Niosu ilihani wa utukulelani laka na wera melu ni ntapeli liwa ya kamiloko mitanuni imosa, tokea emosambiki yolamuliwaru okale ya musambikanu. Siso... Ama hulela e postu administrativo ya wanshilo e distritu wa Mpula. Asuli hawera ya kamiloko mitanune emosa siniri haya mtanova. Tokea yola muliwa ruopo wa emosambiki, munuelo mulu pale. Elapu ahu inihulela ya. Mulu maala ya asuli hiwa nijelitu Daniel. Urima hulela e postu administrativo yele wanshilo. Yogo uhime wira amusambikanu. Nondwa huno ari otapuene. Ni wakuta mosa ovaraka wele onitunawe. Wohi machankiho. Wampanta mkinaku. Daniel, osuili hawera vanamwira ru varibabo. Amusambikanu ahana atarihela kamolu mwawe amkulu pale mlaponi mwahumu. Daniel, shapu, yowo ohima wira. Vowira munuelo la onapwa hererata. Bandere la atuotene okalaka owirana. Vakaliayo wira amusambikanu ehina lipa na pahi. Ni mikali herio sinrua ila poso okopela.
7: Hebuna na namelo ni noa karana igomasa huye sikalile singhinya kultura huyo Mosambiki. Ntoko otekula fedu ni harapa. Depoji noa karana tambe musope weno. Ntao makari pene nto ovarani wakishpetakulu ila sikalile miteko ni nanyi hendra huwira sino ni kanihera. Oviri hani huko nena na melo. Mosambiki no kinyanyi geno kinyanyi hawira ntokosi hinyawe presidenti Daniel Francisco Chapu wira mamosambikano utene ni irane okale okati nendro waho ovukula. Olipelele itu sehi esova huwa ni lapo sokopela majimamosambikano ni kiria regi miruku sahu. Nipakeke itu sikale sowa jubari mamosambikano para uwira ni parari
8: ukuthelela ithuse yesakhala sapho yarebaho so selapho sokupela nihitambena nanshilo nimpaka siso nimphabela tambe nitotele murarelo e consejo ela ekhale ya presidente de republic
3: yari maswawe maholela e posto administrativo e wanshilo jenito daniel usulia ka munwelo ondwa wonani aka nondwa hunno usweli hawera ina mashashela ya kamiloko mitanuni mosa siniri haya e musambiki ananshilo atoki hera miteko so hienasa ntoko ni ohela ekara ya maluwa vamosano ro wera ne ya miteko obsulu pale soro witani wa arati akale ale wa anshilo hatani murati ondwa edishiritu ya omayaya onitani wa rei anakonda onkela wate kuliha ananshilo Radi mwenyu lelo noku mhirani lakana soku mila sawampula mpantaya wanili. Basavasi haki nkelo tukelo mwita na mchiri kaka Janet Hortensio. Wero nsuli habari yoku manama hulela amui wananu. Walipo anawu heria anataki simota avotana. Wampula vam, woka lihera nani inaturu. Yawo anale liha anataki simota wera anayikabrila. Yetaka marampani muhina woseka ihasara sa marampani memo. Janeti.
5: Mutengeso watu o wiku miheria ataksi wampula avotana ni mukali herio wa inatro ni amaholela amaporoyala apacheriha ekampanya yo wikapelela marampani yo rumeliwa mirere loso wikapelano mashofere ekampanya epacherihimwe kumelo esomana evinre avahiwa akapaseti anajinka emia emosa ni miloko omili ni mataksista emia isheshe avahimwe ikoleti. Maholela mtengeso ola Alberto Jose, oselawe miruku iya inireliwa ovukuleliwa ihasara samurampani. Inikono moleliwa mwaha wolemeliwa ni onireliwa to otitimiheriwa metelo. No kala miteko santitimiho mamosaro miruku inireliwa osueliwaka mataksista anivara miteko saya vapoma wampula mamosaro nale anivara miteko iya madistitu ni. Alberto Jose, oselhawe miteko seya, wokala ni nroro melo so wireliwa mpanta ni amaholela anweheria mpasari, we anaweha mataksista anlovolela mirerelo mbapoma. Alberto Jose, oselhawe mutenkeso wa avotana, onishanka no lovoliwaka mirerelo ntoko malashi, mitala, makala, onakajamiha metelo wana jinka yala.
9: Recebemos uma doação pelo meio do Inatro, que consistia em identificá-los depois sua palestra, como passar na via pública.
5: Ni hakelela mukali heri o wokuma o Inatro, o luana ni palestra, o leli heri a mota o weta marampane, o ireli o empanta ni amaholela o comando provincial, o conselho municipal, ni amaholela o hiena hiena angwe heri a metelo, sa marampane, miteko inireli wa o leli heri wa anajinga. Mota waweta murampani noswela upima muriti anikushaya okati muginane ni nona jinka okunshene malashi mithala makala pahinrere lavo
9: uma vez que tem certificado uma bicicleta carregando capif bambus também carvão fora do normal que às vezes já não consegue se articular perante a via pública e às vezes culmina com acidentes
5: masu amaholela mtenkeso abotana Alberto José.
3: Bari landru henlia wujene tortensio kivetwele. Kanle tautike lomwe tana mshirika Arisha Urozu. Wera unikumi here ihabari sa wa provincia.
1: Enamararu ya ismana ela ni huku noto mawira ne wapoma ya wampula va. Mukwa hawaneli wa mtukumanu mulu pale maulu mwenguni. Unire luwa ovane luwa mihasa malelio nutrisao ni sana koso. Mutoko yola watu kiwa ni ama hulila a provincia anirla mpanda madelegado anivika na emia taru amulaponi muvu mwasani ya ilapo sokopela ana muha kuohi anasa ana makaliheria alimi asomi mwasani akina. Sintoko himiawe diretoru wa provincia wampula unuehiri ya mteko solima ni sotata Manuel Shikamisi wana watu onyihiri ya ilapo sikina agu anikala mutukumano ola ta ilapo so wa Afrika du Sul o Kenya, o Belgica, o Portugal, wa mosani o Brazil. Manuel Shikamisi Osweli hawira mihasa murelo swat pshoiwa ne opuro yole ina mnaso unjeri ya malilio ni uvula woto wopo vilela wana mnjene. Nikuru nana tini anete la itini o kirishtao Musambiki utopisho wende wampula nno anipungene ya erheresa kamituturu samasi mawani kamusakamusa wawaka ameluwa ni atakali mudishiri tusowerati ni omwempa. Mpaka umuta ola, sore hiriru wa mapuro yala munihimu wa kusambi mtuturu mitanda mosa samasi, wiriluwa ka orromedi hawona nea mukali lo wira tela omeka hata wa muke. Na mau haweha amalaka ohi anasa ni kuru nama Kristo wa Musambiki utapisho wene wampula nno Eduardo Juma. Winre mutoke leola woka liheri wa ana mjene ina muna soma na niha uvugula ohawa wa kwanya ana musini mulatu wa miha satakali. Hospital Central ya wampula unisweli hawona neaka mwatelo wa miha satu inakiliwa upuro yole wa mieri swoksiria mulatu wovya. Opa hiwa, utepa shiwene ana mwanini ana shulu. Wampo hero, wa mieri mitanu sopa jiria amwaka yola. Siha kereliwa upuro yole, miha miloko mishishe. Na malola, onivara mteko owo operari atu, dali ya mataruka. Wenre, atu yala, anuona nea ovya utepa shiwene okati yola uoriria. Atu, animana ni haora, uomana ni hauchawa uriria. Ana matika ashadresh bamosato ni atu etandeliwe wirla mpandra mkoha wa mprovinsi ya mishintano sampira mashkolani anirwa kumali waka wakandia ya oweria okale lahata wirla mpandra mishintano sinirwa samprovinsi ya ni mulaponi mahumum. Mahole la amuiwa nano mishintano sa shadresh wampulava sadoko Eliash winre unipavele shawe wona mutinto yola mudishtiri tusigina kusawa provinsi ya wampula. Wiraneaka, sinto kwa mutonyerio, otonya edistritu yo musiriri. Ekunshe opuro wopachiria, muhina wampira mashkolani mkoha wa mprovinsia. Muniwa, yapsari hapari sa mprovinsia, sota puleliwe ni isomwa ni Arisha Eurozu.
3: Soni malela sotene na atuki hao mwina mwalaka na nasoku melesa wampula mpanta ya wanili. Ya maka arepi ya mahiko miloko milini mashishi. Mweru ula wajunyu maka wa 2026. Nusuli hao ni wapachirani wira mahole la epostu administrativo ya wanshilo Jelito Daniel. Usuli hawira vo wiva napo heria Msambiki inuwaka. Msambikanu ahana etarilaka mtokelo wa mkulu pale amulaponi mahumu Daniel Shapu. Vo wira ka Msambikanu ahana okalaka owirana. Vowera bahina kala pahi olipanaka mkali herio onrua ila pusu kupela. Woye ihabari isa mprovincia. Iye nisikina kwenye tisoku mihendia huni. Mkina malaka nenda akaneli au Rajabu Hassan wa mikrofoni. Vamosani Jamal Afonso Omakinani. Pahirini.
2: Soku melasa wampula.
1: Noshukurela mwapara Rajabu Hassan ni kumheri ya mpanta wa neli wa sokmela sa wampula. Olelova enamararu ya mahiko miloko milini mashishe mweri wa junyu mwaka wa 2020. Sisa manla huiria na sokmela iya. Muradi unimu upahiria ni masipaho varikana. Walumuahu epatani mpaka 4 hora yeshekuwa wanroa huria ni hapari na antena nasional na malo huria ni hapari miteko saun sana koso sohi mwasa kuta inamuna mpaka 4 hora ni minuti mloko miraru wanroa huria na programa malilio kumi singora makaripi hapari na antena nasional utalo nuwae programa murati noswele kalo sohi sora tela masipo ni himi ya 17 hora jidesh minuti sezora yohiu hapari na antena nasional na malo huria ni hapari. Nupisharane ke saa kumere nili hata zirani nye mahiku mloko miilini mashishe mweru wa junyu miaka sivinre ninroa unsuelo apia wakati eneo muhina mwani huku ni soo kumelela. Upahero ni waya kusinisa mitako sansa na koso ya kalo sansa ni kwa hiria vanela na wihu aniwa wako hana ihali samawani samakuvani
10: ina muna atu sibiri nghaya ni huku na hata sinroa ya uviri haka melo vale ni huku nuwala muwaopo ila pa huyo Msambiki muhina wa miaka mloko mitanu ni Musa ya Msambiki la yowopo waru yoku mihuwaru mbenedi wa akolono na mpuheria so no sweli hana wapachiro nuwira okati ya huu warandela na mstudio muti yole kendo wakirikani ha we sezora yo hiyo ni mnotu mloko mitano ni mitano sisa ni nroa humuera chavirika mstudio ni hiyeke miteko ya na hira kachirika wa ntrava na ikuya na wapendelani ni yo wasorera okala mmosani radi wanyu eshe kwa sintoko ila mnipangene ya ni mkumari la kasuhi ya nasa sikale savate ya kinako nipangene ya murampa ni roka hata kumakama puro uhi ya nasa agena nikoma ila mitoko saya sana koso kinako pahisa madra yanla kina ni roa uwanu roa pumuri ala ni vara mitoko sapatarau para ke suhi ya nasa basi muhiri ya laka wikapelela utupashione wikapelo kati ula nipangene ya hu waririya uhali ya la anamane nirlaka usiki hairedra sohi ya nasa saipumu akamasi nto okati ulola wander lokala naipole yote pesha unua yulu pale nirlaka ohata otima kela mashpitali niwohili ya lawira kina kupia lowanyo nya mashpitali oretra unimala malowani hatana bahikuwa kaikininu kaunguria kantari hela ina muna sinleli waya na anamute kwa ekumi nto nirlaka we ekumi ya hunanlelo ekaleo puro woro melea worera neteke sana mpaka usiaka sinderela nini ngweri ya hu usiaka skaleke ireta sindipanya wira ayo masi ela kivoto kia kanile tukina muna sosiaka wokumelela mana we say so kumela pieces hinle ya sino kumela paisa pena tamu sino kumelela wanshewa niila masi se ni ngori yangu osiaka ni ngori yangu ovara ya vakani mpaka utari hela iketelo ni mana ni haka weta wanda ya laya ekumi ni utepa shwene wa moretele kinzi ora ji 23 minutos nire sama nikuru eyupuru Wansuna marahi muzena bakari. Mwanuni. Boa tarde. Nwa shukula maha wa mutuma unamu iwaradi Msambiki misora ya Wampula.

0: ka no pio ka laposo nyo lelo mno thupeliwa
1: masia ka miyonke inre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thupeliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka wirao ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wira mwali ako weta mwito mmosa pahi
2: mohano sheni ira nenu mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio oliaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulo pana ama arinyo akala na sharia mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tiawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahawalelo omusi waka pela mari nyorupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mkale loyowo
2: Atuba mwenye Muna penta mari nyo hata nari
1: Ayo kina penta pahi
2: Wasombareke yorera
0: Ayo mwenye pilisa Maraka mkiswami heke Okuma nana anova Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo wo Vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini kuru
1: Kwa shukuru yaka Muno kala papore ra murima
3: Ni rento kuhiyo Mukale noyoya sosiva ni mirero lo soku Ani mukale ote ili wa murima Osiva vanchene Okala vanchene Ni mpento wata
4: Maisabo Mashvida
5: Itento mu
4: Mashvida Maisabo Mashvida
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Shani, hope kithi.
1: Luisa, ula tshani?
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, na si nintiti mihotene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkiswale hatetu.
1: Maria, nkakiruhe leni msoro waka, wae hopa yowuma yosiva siva. Mwa kuveke. Kwa shukuru Maria. Luisa, mulia uye bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawi osiva otene, okale wopuhi orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, kwa nilika na wehopa itu mpe masini, ni enroa ulukama, wenape ya kawa.
2: Masi pipi, ehopa ela erina masive ilu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kwa uli miliheya, ngwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore erani, kwa charlana, muhele hopa wa musi masini, wawe uhumusha usiva waya. Mhili alo kunele hopa. Wawe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalae wawolo wa. Mkumihe masi. Mtikile kurika sene. Mwotome ni limau. Ni mhiye mwono mkina. Mhili alo kunele hopa. Wawe mkapele ni pepele ni onanara. Mparana ni mosa. Mpitanyi makura bakano okitimani hiwa. Esepola. Eshuani aaju o wiki telu wepiri kwa sene, ni mhiyo warikeli la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya mhele msoro wora pihiga, mwoto walorateene, ni mwacheri masi.
2: Oh, kwa swapi ipanape ya msoro muhusini?
1: Ayo, esepola, aaju ni suwari. Sina acheri rosiva mwoyani. Waso kipa heraka, mkunele pana ni mhiyo ya pee yaka. Waminu tutokusa mpi, muloko ni tanu. Okatu mhala ava kani, wawi msoro okale, wawuto kota orate ene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka wakani, ore liwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminu tutomu muloko ni tanu. Muhile masi yu makamu. Maape lala, andrele lokati msoro onkala na mwusi wakani. Ni hopa, enkala nendele wote posiva.
2: Sote ni kikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Gweno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O pia smarti poni musia, ateko no onlima liliwa ni pomi vinto. Mamsimabale, muno murumele ka iaka pili mungwe haka malipe luawi, nave murumele ka kutani higu. Ahunonea bale, hiyo no mulukiha. Nasi uo, tamtinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, burawena anano baba elocha telocha yateko nuwira umutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Nitani wa protetoria vituru wa mahala niwene.
7: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanyana nituzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
8: Na Radio Msambiki Radio Oniwanyesha elapo ahuyoteni.
5: Na wili ya nami te kosa honsa na kosa wakati wakani pahi na kwa njiri ya 4 hora yeshe kuwa ni minutu mloko miraro. Nindo wili ya na programa malelio 10.

0: mustudi maradi Msambiki muhinamwe programa otakulani murati ni osu la makale luawe mustudi mu kwa kana murati nruwa konva hamasu wini suwele inamu na sendrati la masipo ni mutintoshe na masipo onruwa oratelaka kwa mute kwa awola nkahaya ihali sowile liwa nisina
1: mi kini liwa kini tunwa ila stasweka kini kuma epairo ya mkopo wa mutetro mwaku wa mvela
0: nkahaya nsina na Murimu ivaha vahiwe na ala nsibule ni masipu wanyo?
1: Sina la kikunshe masina ashipa apaka, mm-hmm. ashima amaka, kirokata kahiraga kina ivaha.
0: Va muteko warata la masipo, mpajanre ekumelo ea kasheni?
1: 2023.
0: Mpaka mutano wa mnone la sayi?
1: Vakani.
0: Mm-hmm.
1: Ani roholo.
0: Mpajanre ye sayi, wakala wira mutu, eni kala emugu shiriha etuile opata kela?
1: Paropachere ya mtekola, mika wa mwela shipataniaka, mm-hmm. aminkole tampa, ashul baya kanchene nchene, atuale kathwela nagaka wa mosa, kataratara kamiteko saya, porque isho sinchene sawa ya kaparsipari yaka, mm-hmm. kaparsipari kivale, atuale mika anu wa mwela singunakele liwaya, mm-hmm. manera simvari waya, ntao ni miki na mwela mtekola. Kini pela kikenle.
0: Mm-hmm.
1: Shani vale ni mika atara taraka tu akina ani siviliwa. Ani kanyera wira muteko le kini varantao kia kire forsaru. Oh, ninyo wani panila mbaraka. Kia kila muteko la ni miki napa jerovara.
0: Va munipa mikinyu?
1: Miki nipa mukaka.
0: Mm-hmm. Mutintoshe na masipo mukalanyu oratela.
1: Tradicionali.
0: Mm-hmm. Va wa tradicionali ya wala no kala toko mwemusi mwanyu ya ruayo paka malapa haya mkusherewa wale tradicionali la walani etukume pahi warohon wanyo.
1: Etukume warohon waka mashiko kanda iriti mwikina kusengi kiva ramuri makinira kavaraka
0: mm-hmm.
1: wapeoto wakia kimana onkala tradicionali.
0: Masipo pia raka makave murnanyo.
1: Pia otaka hanao makina iriti mwikina kwa kanda sergi tikinsi. Mashiwa tradicionali mba ashikirna seti owoitu.
0: Iritmu sheni yakina.
1: Iritmu ya Afro House, mm-hmm. Afro Bobby, mashiki mama rishaka wanjeni tradicionalu lola.
0: Mm-hmm. Va mwakala kwa rata la masipu anyu alala, ikarumashani mkala anyu urmela. Mwana komputatori anyu wani no, mwana malapa pankwe saisai.
1: Kevo kirnaka, mm-hmm. sote ni kinimu iromute penteri, kinupuwela kinlepa sinlepa haka, ikisivelaka kuhurigani sariki, mm-hmm. kiroka kinala ulan ustudio. Kinaro konsi kirupaka musika saka nkerna ne karuma ne mohan lelo kinite pentere pol tswaka.
0: Masimanto veke la mukali hero wira mukali heriwe.
1: Sempere mikine veke laka mukali hero.
0: Mm-hmm.
1: Lelo nka kumbo kali heriwa. O kali heriwa waka. Mm-hmm. Sinkala ifeshta wira mura mkipake le feshta ka no mkipele mwana kati sinkalo kali heriwa kama shi. Wapo yuwe vontati aka musikola.
0: Mm-hmm.
1: Lelo nka ashudariwe.
0: Va mera makavi ni hima mpanto ispetakulo mkandanyu ola tuliwa mwoni heri ya orata wanyu.
1: So bia seri kiti seish. Mash kwa shukurela tu mwoteni kivinraka nkirero shukurela.
0: Uwelen enrumela anyu nakala rumeli anyu varira polo sanyu wakara varika masipu ala haya malapa alamaniha. Muhona wira mapuro la mwitani wanyu. Yotika nakala uovukua.
1: Rovukua.
0: Kuchinke.
1: Kuchinke wote na mashuvuku onivukua.
0: Onivukua. Munupu elanyi paromihodi variari wa masipu anyo ala ala munduanyi muratelaka esheni wapala unu heria. Muna mwendele mwenati okana mkali herio masiwani hiku no muluku tiyole. Ohini mana mwapinatamu.
1: Kinupu elaka nlelo va apoyu yao kinave kelawika apoyari wakanle onwera wina apoya na wiku miheraboroka apoyari ne.
0: Mm-hmm.
1: Akapo yari miki na mukande force obaga misiga sinchene ni kanla ho elapoelo unu haka sembere.
0: Mm-hmm.
1: Poyu akati yao.
0: Masa wakala iswala shaka uiwa, momwe nsinanyo nena murimu ivaha.
1: Sina nila kirimu ivaha.
0: Vanto nena kuye no shkola tinivi?
1: Kinita niwa eltera shose.
0: Ahe.
1: Ah.
0: Va munu upuela uipa na kuinyu wala ni nareka masipo otena na murnanyo alala mwipalime kinyu saisai.
1: Masipo makina kwa kanda na shiku haka.
0: Mm-hmm.
1: Nikino puwela wepa na ashikuwa kao. So, porque ashikuwa kao empirisa ritampe konti sao.
0: Mm-hmm.
1: Vale akala ala kina nira wira para nipeko wamo sa. Ii miva nkera na msuru kune. Ipo isi yako mula vulana kondro wera wira nono apu yari minyuo.
0: Mm-hmm.
1: Vo muhaike manera nire forsariki.
0: Mm-hmm.
1: Nire forsari vale titipush. No konsikiri nipake keba moha.

0: ndara parawa kuvosiweliwa ndoko siso mpirisari kiweta na atru mpirisari kiwave kele atru akala mtu ni ire forisari poti wiku miheraka mpaka mkumeleleke kwa mpirisari wepa wave haa kuoru wanana na ata wire forisari kimeeshi mundu tariki mpaka maiku wao mtiva wali wiru wao yovahe muluku konko hie wakala waki mvaheri wewira we mkumelele kwa mundu mkumelela akalai mo bahiru mo kumelela entao ginave ke la shabara ka otene ya otene ani pa oruana ahierie oruana yu ahierio ve hana yu atentari ku ha ele ria wa ya propriu ya wa ya meshimu mulukwa chalea poto pia kama holi
1: ila stasueka nkahaya ila stasueka mwavano othela
0: mi ko thela ke hana e familia wani
1: namanaka
0: teresh
1: araru wana mwana alala oraru kala musamu sanu anira yangwe ha anu pwelawi masi no nani phaila ohana mte kwa papaya
0: owori mulopwa na mujikani
1: ehe
0: akala ili ashitiana ashitiana la porque mai kwa ala vakanto kala e kwera onenguru vari hani wawe mutharegela mutharegela takihera ni takihera ntongi swele holo waya kala wana guru vari
1: ege kai
0: ah
1: wale ansibiliwa ni masipu anyu etushena kandi awo heri kumolo baba paromiholi mihima mpanta wendo vitati
0: e pantra wa novitati onlo baba kinoro lansari e video kihani video noro kala disponibili kifilmanri mahiku avinro oduli simana so oduli pele entao lelo noro kala disponibili wala nkisikiri lelo ila da suega nilipenle ke novitati noro rosebero lelo baba nemo asistiri
1: vai video so opera kikawe murnani
0: i video otaka herani yose imali yashiki sopia oitu.
1: Malmo kisaria?
0: Malmo kisaria mi kina shukurela atuote na niwe prokarama ela. Na atuote ni ala mwiwa eriemi. Na amusi wote ni ala kanle ni nanova kanle angweriana. Miko otepo trapela. Siso kilavunlaka ala nisivediwa ni mi. Mpaka utara tara kansina nlo YouTube kwalikeri kanali tia nlo ila daswega. Numero tia nlo kihinyaka kalala ngepe logiko mvitari efeshtaya tia nlo kihinyaka poto kilikarula mikiri disponive.

0: 6 ώρα ο χιούν μινούτ μλοκό, 18 ώρα και 10 μινούτ και ώρα έχουν ο ξεριά, νεν ρόμ πακα 55 μινούτους, ο κάτι πακάνι πα, νεν ρόμ πακα ράχο πήρα πήρα μαουάνι, ο χάνε γιάνι, ο ηλιλιχάνα, ο χιού λαό αένα μαράρου. Εμέκο μλοκό μιλίνι μασέσε, μουέρι γουά Ιούνιο. Νιωκού έλα στην το κόνο, λένε νιν παπελά έχουν ουίου εσέσα, μουχινά μουά, νιχούκο νισόκο μελέλα ραίμου σουάμι, χωρί μου αρικέλα, ο ράτα είναι μου νίουα, ουεριάν ουασόρερα.
1: Nihuku ni so kumerela. Olelo mahiku aneta biloko mele ni masheshe. Mwere wa junyu. Nihiku mtokona no olelo. Biloko mele ni masheshe. Mwere wa junyu. Nya mwa kwa 1859. Henry Dunanti. Tiwa onere nya mkalo mosa. Wata kala nave. Wata pesha otana niha. Mdote uo hito. Elapo ya Italia. Eklutu ya Osolferino. Nave mitete sa Olombarda. Atu ikonto miloko misheshe kukutiwa. Nave akinaku au lalasa. Mapuro ohienasa. Mwahia liaya nomana wukutiwa. Mwana neye ikoto sulu palesha. Miteko sa masortatu, amiteko sa ekumi. Kisareno oweria, woma naniha, wakali heria tu tene, hatakale ale ya puteye, nakala ale oulalasa. Weriari wa mkale loyo la, dunante, ahipacheriha, nilakani mosa no wavekela ana mawani, ayipoma sikani so kuvela, wira yahana, ovara yovara woma naniha, wakali heri atwale lelo yera ahinati opoetea. Nya, ya kumere liwe ni yotakala ya ekoto. Mveke loyo la, waha kule liwa ni anamunjene anjene. Wantepanelo, ashilopwana, ashitiana, ya hipajari ya orowa, okali heri abaraka ele ya weriaya. Ano okwa, ya hisikiwa, na vi atu oulalasa, ya hilo liwa, siso anjene na ve apenua. Henry Dunanti, wone samukale loyo le, wota kala ntotu ya mkushere rinhe, otuku lela nilaka ni mosa na mutenke so kurush vermelia amuli mwinkuni. Nomala owo ovenya orwaka u Italia. Weiwo, wapavelawe olavula ni mwene o Fransa. Wowo tuwarwawe, wapavela ovekela mkali heri au Italia, mwinkone mwa ikoto. Dunanti, wa kala wa Argelia. O kalaini, wa hole liwani afalume o Fransa. Owo, wa pavela o kalana e papelo, ya kalil omu kwa inheria, o koma ala mitoko sawe, wa mkulutu mosa elapo yo Argelia. Masiwane kalana mikacha miho, mudote mawe, divontu owo upuwele liawe mansa wene, o tuke herikete lusikinaku. O piyakaro o Fransa, o wahile liwa wera, mwene, o Fransa wewe, wapanyane ya elapo ya Italia. Yoku melela ekinaku, yore luwana nihiku ntoko na nulelo, opote ya wa Lucrezia Borgia, are orera ni osuelashia na masuela. Lucrezia Borgia, owo ahikelela miteko sa politika. Nya okumali haka miteko sawe sowena. Nto wampuheri wokati. Lucrezia, owo ahipacheria. Urukureri wakani asueli. Arati ni akinaku. Yavara sa miteko sohianasa. Nto mukalelo owo. Winui Henry itoke lilo sawe. Nevo okumali hele ya pavelawe wanikelela. Lucrezia Borgia. Aremutiana opaneliwa. Nevo wahi koherere wanakala wahanyi herrea. Atare hele ketelo sa mutete mwawe na ve sa epadu. Waro karma mvavo, esekulu 17, Lucrezia Borgia, ahivolo hiwa wa miteko sa oferera, wariari wa ohime wawe Papa Alexandre Aneta Namosa. Wariari wa sisa, we owo, tihere kimiteko ye sare so kajamiha. Ukati owo, Lucrezia, a hepo herria nimiteko sa wenya onasiveliwa nimiteko sa ipolitika u Italia. Otediwa wawe wapacheria ni Joao Sforza kwa hima la malihiwa. Nto yawe anenli Afonso de Aragon orimo kutiwa ni mulupaliawe Cesar Borgia. Otediwa wawe waneraro warene Duke de Ferreira. Wanihiku ni saso kumelela orelo ni tukelele opacheri hiwa ni Henry Donante. Laka ni mosa notu keheriwa mutenkeswa kurush vermelia moli mwinkuni ni opwete ya wa Lucrezia Borgia. Araibo swamehe totapulele. Nomala ukumiheria sani huku ni so kumelela.

barka hino mi tokocin wucin halawaita kampa tokocho wanena na choch kale chipo chohe na hiena mpaka wakati vreke wo novio ra wo hiyo ni minuto miloko vreke loko mochera mitano ono kele hon vreke kumihera hapari chonku manilo arumaka dezoro hiyo nukilutane thonte kuna asikrani humaputu dezoro hiyo ni minuto mitano koma saho onzero hiyo vreke nukila tulutane hante kuna asikrani humaputu Wirani wireli hapar chino kele ota puleli ya vahola ruma konzi urani minuto tala tene. Onzi oro hiyo ni minuto kumi no kele kumihera vriki programa o madata na historia. Onzi oro hiyo ni minuto tala tene vriki no kele utani ato nte kuna asikra ni maputu. Ui wirela vriki hapari choma lila. Zero na minuto kumi vreke utoka mikrochi mstudio cha Radio Msambiki. Bila salama upwele. Toko chihima chile nguvira khale vreke mtekolo no thonyira hina provincia choche sechola pono ho. Na chaka toko kabdelga dunia sa wampula Zambezia. Ile leo niko nera runteko wosuma na vreke maoko kumi shirini na machise. Vreke mweri wana sita mwaka welfu pilu na miaka shirini. Na sita Noviro hiyo ni minuto kumi Intimorazi dash minutos Ino metoko chino halo kala wa mucha ni migra Sinda masura wa mikrofone Anisetu Frederico Vreke Leuterio Funtino Varvara Chamakina O centro emisor Leonardo Simoko Oraru hono fentela nukala nukumi mwinchi Tego chiu chiu pwene ni muretele, chiu pwene nukumi mwinchi. Nivirikale anola woka tikampa tokola na chukurila kwa hina wabahira ipole. Kama na iye tuinone nukumila ukila ni huku, anukunorera unla, unla, unla mena. Iye kama na nyumba mwekela kama unla kachinene, unawopo pihacha upanya reta chikina kuto, manana na huku kureacha omakalilo, timana unarera ka unla wona so mpaka uselila. Unla nguo mpaka umali hana, iye umali hana nguo puno rera, umali hana nguo virke puno thonyera makalilo ohia na hia na omawani. Uwira hotene ni kale ni vranaka mono. Kumala virko vriya na nchipo na Abdullahi Nrembo, mayuipa ichipo Kabdelgado. Na kale nchipo na vireke no makoma chuo katika mpatokola na kumachaka maevra no Radio Msambiki. Okumo Kabdelgado wa mpulo niasa wa Zambezia. Ni wahera kwa unukati wa pewe la ukumihira ya hapari. Chonku manilo ni vira nito nchipo na Justinu Bakar.

wileliwa wanene sene hatu tene mwenye na mwemara ila mana ya ndake ni kala hun otegula na tu ohiye na hiena answela ovara mtego ni olenova ni wichana hun amai amosa ari ino studio wa radio msabiko lishinga mana ya answela ovara mtego tivo ni wichana huwera enleli here mota anibari haya mtego kini hima mai mosa mana ya orunya wiwa nyeva miteko soo ipa tivo ntolenra hun ni kalewa mosa no studio wa radio msambiko lishinga.

0: Nere kanto mi hina kilo tai. Salama mai.
1: Salama kai hali.
0: Salama sina.
1: Wa salami hatu tena kiwe la tambe. Mhm. Viva sina naka Luisa Paulo Shambala, muipani sina naka Lusha.
0: Lusha.
1: Ani. Kisweli waka muipani mumu.
0: Asante mwenye ninayo kilo tai. Okuma wa Luisa woke la Lusha, onkume la mutasheni.
1: Wapacherani okipa kayo. Kang wana ka asikwa ka iva ka masina Mr. K. Dama K. No sé qué K. Mi vaginera atwani.
0: Ino halotuli.
1: Mi vagino halotuli. Komo atwani raya. Ino pipokari. Na miene ki pipokari. Aronto, komo sina naka Luisa. Kinanku shalu. Apelido aka Shambala. Kinaza oligarilu nisha wa Shambala. Pahina kumasina na orera Lusha. Nkihenle dama neheni. Unakala pahi Lusha hii
0: yao. Lusha okwehira wele kame
1: ya kakale.
0: Okwea uwele la okwea mana ya witana.
1: Ae.
0: Yeyo. Bano mai, nihinae lelo okelota hii. Nihinae uwele so wipa. Enamwa na anyu, yari hai.
1: Enamwa na aka. Ena mwanaka yari yo wita kansera mugurupuni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yotheni wina wina hao paka sipa paka yatuno kikushera ya tempo ya yuluma wera ya kale shikola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa huu anonto ke wera neyo opa hao nda kiwalo heraka ngurupuni so wipa. So we na he have a kani vakani. You can't get a radio no tambe. Kipaka programa sa we have ani. Ha grupu sa jira sound busy. We walo hera pahi. Ani. Majo we pele ari muri mani makamu. Ka pachira ka vanonto eta mu studio ni. We pa misipo so pachira. Maji wipa waka kinipa we chawani. Latu wera. Yeah, tempu ka pachira keyo. Kea kanlen tia na mumu provinsi ani ipa. Wano ntuka wiwe la siku kwa kai provinsi ekina. Antuka adama mamu. Awera adama inja. Tempu ile angwera misi mami. Kiwiwe laka ipa we makuwani. Wano ntu miki nera. Kipe we makuwani. Anonto provinsi yano ani o provinsi yano kawa halo representari king halaka wipa we chawani kina pachira wipa michipo saka we chawani maji wo shupa baba o so ki mahuko ala pahi muru wari we chawani
0: bano mai nulu makua
1: ani
0: munipa we chawani munyari wa wo
1: mi va king yari wa na simakua asipa paka amakuwa. Wee papa ni nono. Moto ohimi waya wao. Makolo wao. Ankumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele lo marupa. Mama omarupa. Achopa. Hiva achopa.
0: Wano yu mungyari wao, mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba.
1: Mi, kiyari wa sidadi weno, lishinga, ani.
0: Wa umurupa mtaka.
1: Ani, kiyari wa lishinga weno, walonto, emaku wake upodo o hiperseberi, wari emeto, awela emaku ya wawini, yu mwaza utakansa pahi, kera nunuwe lo sidadi. Eto
0: kutoko uiwa nyea.
1: Eto kutoko uiwa nyea pahi.
0: Ekaikai. Banonto, mai, wipa wene etwila mroso ma wipa wene rimwero shutera wipa wene etwile rimwero ruamuru
1: njela yo wipela ili mwazo wapahi porque ye tempo asipa paka yulu maya wera ola kimona eria kimona rata ohima uluma wa mai ola kimona rata entao ye tempo yo hea kanle shkola hea kasa kanle y ne so internet o era y chala ko cuarto muera entao kinona kamiva eri mwazo wa pahi no vira wa tempo kini shuti haka ni a través ya internet ni o escola
0: vano mai ninona equipo sanyo mu ipaka tushini mnala kanya tu anawiri ya nani?
1: Miva, mwinjibwa ni mwaka, vanji vanji haa, kina alaka atu samakali lomota ankala ya nasikwaya, bairu yowani, onkila atiwa yukera, upoke mikini iba itu sinji, solaka.
0: Mm-hmm.
1: Podu kala sa ireta, osoma, urera, sote ni sa hotela na
0: mm-hmm. kinuluma sote ni. Na makala, ima shandaba.
1: Ne na makala? Atuwa waswela ne na makala, nina aezi makala, aezi. Nene, nuluma, wale la tu, wera, hata mtu ohawe. Uhawe motaheni. Numpodi omute ya mkwawe, ndadu wa mteko ompaka awe mkwawe. Ani. Olo mtumiha makalo ole, numpresiza wei omute ya, waho mtumiha makala. Atraveja ale makalo mtumiha wale, onni wera waso miha. Anamwanawe, wajiha, wawariha, waorganizare mpawe, mwahawo, wotumiha makala. Vakala kina nlima tambe. Atraveji wolima weiwe, ani konsegiri upake mpaya, wawari hanamwane, wasomiha. Hii hao.
0: Nihikali kuwa nyosa.
1: Ani, nihikali.
0: Kereka mtu ni mbukimi heki ni mteku wawe.
1: Ni mteku wawe. Kula mtu ni mteku wawe. Toko oneha omvela mpiro ni, ontiti miheke ole mteku wawe ole.
0: Kwa maneno usulani.
1: Ompanyera vavale, onchela vavale. Eti, uvanonto, kina ala kaka tuwa wera kadamo tu, pakeko mpaka we, wanisentira wera mi baba, yela, aha, kinisentira, numpodu kala, anki halo paka purke, kino teiwa, kino nyuhuliwa na tu, nada, tenki bemo opaka, yele, enovaha, yojele, opakeke yeyo, ni murima oteni.
0: Mtoko ama alusha anipa ni prima
1: oteni mivelo kisivela wipa iwo ona kisivela pahe
0: bano mai wipa uu atuanche na himka naari mio wipa wakisivela kipa kaka apachira kirokolusi akina naari mio showoroni kawalaru showoroni kamu ipa akina naari mika aroko kona bano mai Mana ya wipa atuwa tena animu ipa machi wakala kata mtuwa kia kiiwa lila ba kini ipa sani kwa kini iwa ndove naka kiipaka.
1: Mm-hmm.
0: Nyungo movira yele mare la?
1: Ye mare yuko movira. Opachera niyo. Kamwera uiwa lila mpani. Ya ikala tuwa uki waleleke kiitale kukwartu kitupatu peke kikuweleke kumeke purke nkatuna wera kuonele liwe. Wanonto kwa mwyo wolo wa mpomeni atuwa kina we kunya na nera espira sao.
0: Mm-hmm.
1: Yele emuazo kiwa pa hipodi wera mpironi oni note kula so kala ipomto baba ale sinera ka eyo.
0: Mm-hmm.
1: Pupaka mahu kwa ala niri mpoku avansado kera no kala no matelefoni o kala no gravadori yele enowele onhela mwemwe upugara variki wakani nita wapia tempu hana wakala konsentrado miva kinkala konsentrada banchi ohiyu pita alaka wavale pupaka kawa kintuna kupaka para ohatra pajiwara na mwane kera wanonto
0: akala kina ahinile paromwela nupia pa ustundiyo okuwela saa inakotela wavao wano maika meno kwa heneo sotene, ikipo sotene, sole mpasene.
1: Siri soa notari wene, porque yo la rikivule. Siri soa notari wene. Tengo wa notari mesmo.
0: Mpaka vano mruno ikipo ikave.
1: Koti wala.
0: Sotepa wacha.
1: Sotepa wacha, porque so kala ikina, kiha van haka tu.
0: Siri
1: soa sungi wasene. Wanonto okontari, ono shupa wavao. Maiso paha o 50 so paha.
0: Vano okumela mtantanani wipa mwatoko okumihe disco
1: ako toko. Ko primeiro álbum aka ka komihe 2013
0: ai sari tipo ika
1: sari tipo desh.
0: Vano seya ikipo ya nyuo munolepa vano munchampula o atwale andrum hasa karuma aleno seke o wipa malapa ale munaphanya o
1: Praye albu yo, samijipo deji yo yeka panke o Malawi. ila posa sa kina kera istudi so malao ka panka ka wo iwo mas avale wari 2013 ka editara ka mas ka grava ndi 2010 ikina i 11 então kampa haka mo estudi mo kina mas pra yo albu wari malawi o ani nonno estudi o pachira ka paha yari yaniasa studio ya Socrates ya Carlito Socrates ya kala baba ni hene wa Celso onitanwa
0: wa Donabella
1: wa Donabella e studi ya kala abale na pa ho we go kuela we pa ya tambwa ni tetemelaka
0: mio kinu puela we pa ni kuni mashimtwaro ko studi iwe etwile mpakira mo tahin atu tene malanse le wona kuela sa pime ka wento kona
1: le ka Ey, tibao bakina butunera, ey atwala nkumeke toko. Ki hale na produtora la ki itale. Porque so kala studio kira yompia. Ey, un paya toko reuniao.
0: Atu
1: asanrene hata yo paro pachera. Ouli hamuru. Kate iwa vale hala kala wata heni kera yo no perderi moral. Enta to kala yo neheni. Atwa kita tanera wa susi hatwale o haleke na produtora le muitale ke tambe ha oton re rawe yo mutu ono varante ko yani ono varante kwa vontade. Mpachera yo kuela mesh muta ta ta kuela kana tuta na afanya raya.
0: Ono ipole. Ono kuela.
1: Ono kuela ni ritmo ni ritmo awe. Para opanya y compaso que era.
0: Ay, no rosu
1: que se. Ana velocidad da, eh, hala kala ya nchiponni. Ani.
0: Se yo mun suela gente más sabina para.
1: Ya sé que uina pa ahí, era suele ser yo acho que.
0: Banto mai y proyecto Reni wala miruku sheni minyowani. Muihana na mvani nona kalai mamu era esmanela wipa, esmanela wipa, esmanela wipa. Masi mahuku kisirala, no malaka mnyeri miraro, nchipo ni muha, mnyeri miraro, nchipo ni muha, mirukusheni murinanyo.
1: Mahuku ala, ituyo so hiyana ni kalaigera, podia opaka hii hao, motaka apaka kalai uipa, ura yoteni uipa, uradi nunga toa kakera wani. Yele tempu ili interneti kea kande, ino aru wani.
0: Aru meliwa radio.
1: Ani, mahuko ala motu podu vonyaka winterneti, YouTube ni hao. Mahuko ala, uvara nteko waka kera, wakina mahao olela, tao etempu iyo, nkinkala na shaka inchi, motaka akala naka kalai. Ani.
0: Pane tampu ila yo weha amusi.
1: Ani. Uno na ho amusi. Wako sopa na mwani. Kendo hiva siti yana.
0: Kwa kwesa.
1: Ani. Na hundu wa mano. E tempu ya nkala ka eka anini. Owera tempu yote ni kikilati kwa studio.
0: Maje orokala wera na tempu ya nkala wakani. Masi nino na wera onna kala mteko.
1: Kini varante wakinara kibaraka meshu.
0: Nukala ikipo mkumihanyo na nanova. Echa huyo kino hiwela shanene sene. Mashintu kwenye eneruwa wimbo, ndiri ndine, mboka.
1: Atwala doru wana chile. No, njivo no. Tieti loaya. Uwere ketoko. Njivo no, no tieti loaya ngoma. Wewa hii, ahii ni he. Bala nana, ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Entao, neno, tieti loaya ngoma.
0: Ngoma. Malapa.
1: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
0: Ni hima hii, njibono.
1: No njibono, no ni nyuwani. Iki kilansandre abrili ni ono kalane video. Antua antuna ono tena pa heke YouTube ni ankelo panya wazo lepa lusha nyimbo. Ngoma ni ni muaparesere video ni muaparesere no kona. Entao, no njibono ni hima, ni nuluma ikoma so wani nono. So niyasa sinkala memu so varandrima, so rera. Ani, so rera. So kala ikomasi nipi wa sai virake emwali vale atwala viraka bate vale eh
0: kui warum bate vale ro kumani bate
1: eh Utolo hiyo mbarawe zoteni. Otimakela yele komele.
0: Uwere kiruwe yu.
1: Kone. Kine. Ani. Ipuruke komele mejumu hatabu chuto kwa ncha. Ono hiya. Ono otara. Mdao kinuluma ya iku maso wani no. Orera mota sineraya. Onia sa hoteni no njira likera ekomati ikoma enopiwa ekoma atu tenari u mirima sa hoteni siriwe u atho ankalo hakalala
0: bano ukatipurani bakani ni iwe tuene ngome
1: ngoma
0: tipuri wakani ni
1: kipe tradusa uwe uwe makuwa ni
0: na kwa kwa kwa moto mnipe la wakani ni pa
1: ok mama pa watyo kaka anderi lelusha no le mboga

0: Nari ba mocha na skrani ho virke o ma potu ki wulele khapare chorla pore ho e virke wulele khapar chi cho chikina ko sino kilo ta phulele ya arma ka honzi ora o hiyo ni minuto tala tene ni cho la pone ho mote ne honor mela honzi ora ni minuto miraru mana ora 23 horas e 3 minutos O kalokati verke huo Mosambiki, hono tumakile huo holo uira ni poherre mavarchilo hino mitukuchi humu studio churadi Mosambiki. Na chaka ukuma huka Abdelgado, wa Mpula Uniasa ni u Zambezia. Verke hino mitukuchi humu cholelo, tukono chule huwira melo ni halo kala ni huko nugupu eleli ya mahuku 25. Verke ni huko ni lapu ya Mosambiki wa panyaya ya. Uhuru wopelora niteke ilapo yo Mosambiki. Nijoni virane programa huma data na historia.
1: Nihuku noni hantisi.
2: Mahuku shirini na machise mweri wonasita. Mwaka wa 1800 Hansini na Kenta, Henry Donat, au kuna itafauti ulupale, nchoko wachulu ilapo hiyo Italia. Usulferino, ulombarda, ya havo atu okwa 1040, verke akina kwayo ora kalacha. Atropa ya tafiti miteko chokumi, ya hana ikatiri, yuwalu ule arakalacha lechinene na yo akina ku. Watafauti yela, Donanti, Ahabara nteko wale lia molmo ana mawani ya kala wakiviru nisi dadi chikani wira ya kagihachere ale ya pankleli ya ikoto nchokwene yole. Uvekela wawe alopo na natiana ya ahabara meteko chale peli yawe ale ya kule ya usikia verike ya rakala chale ya hololia.

ridon nant akuna itafauti mpaka wa kumenraliawe nchonko manelo wa kurujver melia ukati warwalia wa Italia kwa pavelawe wulmachani holili o Fransa o pavela ukavyachera ilapo ya wa Italia ya kala nikoto donant akala ilapo yo Argelia ya kukurehie ni ilapo yo Fransa yena apavela upanka itima chawe wa Argelia nanso au kuna itafauti chomari koriko pimana ahorwa mwanene lonko wopia Ufaransa ahewa wira mpewe ari wa Italia.

antisi ikwamwe ya kumelele woni hukunena wari ukwa wa Lucrezia Borgia akale orera ni ukalana ankele Lucrezia Borgia ahelelacha nteko wa siasa ni makalelo makina ukorte Ferrara Lucrezia Borgia ari ochwelia ni mafunti makina toko bembo ni ariostu ya chula chirene chirene miteko chavarawe vereke isekulu 17 Lucrezia Borgia aetonyera obara nteko venchi chinene Victor Hugo chicho anetonyera ihina humiteko chenyo Lucrezia Borgia autaratara miteko chatumane ni chicho miteko chamwandokorawe Cesare Borgia.